0: مرەككەپ رېتسپلىق بىنەپشە جەۋھىرى يېڭى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىدە ئىشلەپچىقىرىلىدۇ. بۇ يىل مەھسۇلات قىممىتىنى 100 مىليون يۈەنگە يەتكۈزۈش پىلانلاندى. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى، يېڭى شەھەر رايونى، سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىدارىسى كارخانا مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ شاۋفىي مۇنداق دېدى. كارخانا ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ئاشقاندىن كېيىن بىيو دورىگەرلىككە بىۋاسىتە تەرەك بولۇپ، كەسىپ زەنجىرىنىڭ يۇقىرى ھالقىسىدىكى كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتى ۋە تۆۋەن ھالقىسىدىكى ئوبوروت ساھەسىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، بىيو دورىگەرلىك قىممەت زەنجىرىنىڭ ئوتتۇرا ئالىي ھالقىسىغا يۈرۈش قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت يولى 577 لىنىيەسى جىڭ غۇلجىنايەسى تاش يولى تۈرىدە نۆۋەتتە ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى ئاساسىي جەھەتتىن تاماملاندى. قۇرۇلۇشچىلار 6 ئاينىڭ 30 كۈنى پۈتۈن لىنىيەنى پۈتكۈزۈش ئۈچۈن كۈچەپ ئىشلىمەكتە. شۇ چاغدا ئىلى دەرياسى ۋادىسىدا سىرت بىلەن تۇتۇشىدىغان يەنە بىر چوڭ تاش يول كۆپىيىدۇ. ئىلى دەرياسى جىلغىسىغا كىرىش چىقىشتىكى ئىككىنچى تاش يول بولغان دۆلەت يولى 577 لىنىيەسى جىڭ غۇلجا ناھىيەسى تاش يولىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 92,545 كىلومېتىر بولۇپ، ليەنيۈنگاڭ قورغاس يۇقىرى سۈرەتلىك تاش يولىغا تۇتىشىپ، ئىلى دەرياسى جىلغىسىنى بورتالا ئوبلاستى، جەنۇبىي شىنجاڭ ۋە باشقا ئۆلكە شەھەرلەرگە تۇتاشتۇرىدۇ. تاش يول قوش يۆنىلىشتە 4 ئاپتوموبىل يولى بولغان بىرىنچى دەرىجىلىك تاش يول ئۆلچىمىدە ياسىلىۋاتىدۇ. پۈتۈن لىنىيەدە 55 كۆۋرۈك، 5 تونېل ۋە ئۆتۈشمە كۆۋرۈك، مۇلازىمەت رايونى قاتارلىق يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەر سېلىنىدۇ ۋە ياسىلىدۇ. كۆۋرۈك ۋە تونېل پۈتۈن لىنىيەنىڭ 49.16%-نى ئىگىلەيدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە شىمالىي تيانشان ئالايدا ئۇزۇن تونېلنىڭ ئۇزۇنلۇقى 11.9 كىلومېتىرغا يېقىن. تونېل قۇرۇلۇشىنى 5 ئاينىڭ ئاخىرى ئومۇميۈزلۈك تاماملاش مۆلچەرلەندى. تۈر 2 توختام بۆلىكى تونېل مەشغۇلات ئەترىتىنىڭ باشلىقى خ تەنۋىن مۇنداق دېدى: تونېل ئۇزۇنراق بولغاچقا ئېنېرگىيە تېجەيدىغان ئۆزگىرىشچان چاستوتىلىق ھاۋا تەڭشۈگۈچ شامال تۇرغۇچتىن پايدىلىنىۋاتىمىز. ئۇ تونېلنىڭ ھاۋا سۈپىتىگە ئاساسەن شامالنى ئاپتوماتىك تەڭشەيدۇ. پۈتۈن لىنىيەدىكى تىزگىنلىمە قۇرۇلۇش بولغان بوربوسۇن پەۋقۇلاتە چوڭ كۆۋرۈكىنىڭ ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى ئومۇميۈزلۈك تاماملاندى. بۇ نۆۋەتتە شىنجاڭدا ياسىلىۋاتقان گۈندىسى ئەڭ ئېگىز، ئارتىلىش ئارىلىقى ئەڭ چوڭ پولات قۇرۇلمىلىق كۆۋرۈك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 938 مېتىر. ئەڭ ئېگىز ئاساسىي گۈندە 144 مېتىر كېلىدۇ. تۈر 4 توختام بۆلىكى تۈرىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى ليۇ ۋېنسەي مۇنداق دېدى: پۈتۈن جەرياندا 3D رەقەملىك مودېلدىن پايدىلىنىپ تەقلىدىي قۇرۇلۇش قىلىش، لايىھەنى ئەلالاشتۇرۇش، پۈتۈن جەرياننى كۆرۈپ باشقۇرۇشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، ئارتىلىش ئارىلىقى چوڭ، ئېگىز گۈندىلىك كۆۋرۈك قۇرۇلۇشى تېخنىكىسىدىكى قىيىن مەسىلىلەرنى دەل جايىدا ھەل قىلدۇق. نۆۋەتتە ئىلى دەريا ۋادىسىنىڭ سىرت بىلەن تۇتىشىدىغان يۇقىرى سۈرئەتلىك چوڭ تاش يولى ئاساسلىقى ليەنيۈنگاڭ قورغاس يۇقىرى سۈرئەتلىك تاش يولىنىڭ كەڭساي بۆلىكىگە تايىنىدۇ. بۇ يول بۆلىكىدە قاتناش بىر قەدەر بالدۇر باشلانغان بولۇپ، قاتنايدىغان ئاپتوموبىللارنىڭ كۈنسېرى كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ، يولدا قاتناش يۈرۈشتۈرۈش بېسىمى بارغانسېرى ئېغىرلاشتى. جىڭ غۇلجا ناھىيەسى تاش يولى پۈتكەندىن كېيىن، غۇلجا شەھىرىدىن ئۈرۈمچى شەھىرىگە بېرىشتا كەڭساي يول بۆلىكىنى ئايلىنىپ مېڭىش ھاجەتسىز. ئاپتوموبىل ھەيدەپ ماڭغاندا مۇساپە 90 كىلومېتىر، ۋاقىت 8 سائەتتىن 6 سائەت ئەتراپىغا قىسقىرايدۇ.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى ۋاڭ دۇڭ، شۈ بەي خەۋەر قىلىدۇ. مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش، يۆلەش بويىچە ئىشقا ئورۇنلىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ھوقۇق مەنپەئەتكە كاپالەت قىلىش، كىرىمنى كۆپەيتىشكە ياردەم بېرىش باش تېمىسىدىكى 2026 يىللىق ئاپتونوم رايوننىڭ مېيىپلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا ياردەم بېرىش، يۆلەش مەخسۇس پائالىيىتى تۈنۈگۈن قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىدا باشلىنىپ، مېيىپلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تولۇق ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا كۈچ قوشۇلدى. پائالىيەت مەيدانىغا قىزىلسۇ ئوبلاستى ۋە ئاقسۇ، قەشقەر قاتارلىق ۋىلايەتلەردىن كەلگەن 277 ئەلا سۈپەتلىك ئادەم ئىشلەتكۈچ كارخانا توپلىنىپ، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، بىناكارلىق، ساياھەتچىلىك قاتارلىق كۆپلىگەن ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 5429 ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىدى. ئات شەھىرى چىنگۇاڭ ئۆيجەي مۇلازىمىتى باشقۇرۇش چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ كاتىپى دىلنۇر قۇربان مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى تەكلىپ قىلىش پائالىيىتىدە تازىلىق، ئامانلىق قوغداش قاتارلىق ئىش ئورۇنلىرىغا خادىم تەكلىپ قىلدۇق. مەسلىھەت سوراش قىزغىنلىقى ناھايىتى يۇقىرى بولدى. نۇرغۇن كىشى بىلەن دەسلەپكى قەدەمدە ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇددانامىسى ھاسىل قىلدۇق. شىركىتىمىزنىڭ پاراۋانلىق تەمىناتىمۇ ناھايىتى ياخشى. كېيىن ئۇلارنىڭ بىز بىلەن مۇۋەپپەقىيەتلىك كېلىشىم ئىمزالاپ ئىشقا چۈشۈشىنى

0: زىيارەت قىلىش، رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغاندا بىر گۇمانلىق يىپ ئۇچىنى بايقىدى. بىر ئەر تەۋەلىك رايونى ئىتتىپاق بازىرىدىكى مەلۇم ئالتۇن زىبزىننەت بۇيۇملىرى دۇكىنىغا قىممىتى نەچچە 10 مىڭ يۈەن بولغان تەخمىنەن 30 گرام ئالتۇننى بىر قېتىمدىلا ساتقان. چوڭ ئەترەت كۆپ خىل ساقچى تۈرلىرى بىرىكمە ئۇرۇش قىلىش مېخانىزمىنى قوزغىتىپ ئالتۇن ساتقان ئەر UX-نى بېكىتتى. تەكشۈرۈش ئارقىلىق UX-نىڭ يېقىندا كۆپ سوممىلىق مەبلىغى ھېساباتقا كىرگەن بولۇپ، گۇمانلىق نۇقتىلارنىڭ كۆپ ئىكەنلىكى ئېنىقلاندى. 4 ئاينىڭ 25 كۈنى سائەت 18 ئەتراپىدا تەۋەلىكتىكى ئاھالە AX دېلو مەلۇم قىلىپ، ئۆيدىكى نۇرغۇن ئالتۇن زىبزىننەتنىڭ ئوغرىلانغانلىقىنى، دېلوغا چېتىشلىق قىممىتىنىڭ تەخمىنەن 30 مىڭ يۈەن ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. دېلو بېجىرگەن خەلق ساقچىلىرى UX-نى بۇ دېلو بىلەن باغلاپ بۆسۈش ئېغىزىنى بايقىدى. AX يىتتۈرۈپ قويغان زىبزىننەت بۇيۇملىرى UX زاڭمال ساتقان بۇيۇملار بىلەن يۈكسەك دەرىجىدە توغرا كەلدى. ئىككىيلەن قوشنى ئىدى. شۇ كۈنى سائەت 22:00 UX تۇتۇلدى. سوراق قىلىش ئارقىلىق UX ئۆزىنىڭ ئاپتوموبىل قەرزىنى جىددىي قايتۇرۇشقا ئېھتىياجلىق بولغانلىقى 4 ئاينىڭ 15 كۈنى AX-نىڭ ئۆيىگە يوشۇرۇنچە كىرىپ ئالتۇن زىبزىننەتلەرنى ئوغرىلاپ كەتكەنلىكى ھەم نەق پۇلغا ئايلاندۇرغانلىقى، زاڭ پۇلنىڭ ھەممىسىنى قەرز قايتۇرۇش ۋە بۇزۇپ چېچىشقا ئىشلەتكەنلىكىنى ئىخرا قىلدى. ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ سوراق قىلىش ئارقىلىق خەلق ساقچىلىرى يەنە 2024 يىلى UX-نىڭ ئوخشاش بىر ئولتراق رايوندىكى ئۆيگە كىرىپ ئوغرىلىق قىلغانلىقىدەك پاكىتنى قېزىپ چىقتى. نۆۋەتتە دېلو يەنىمۇ ئىچكىرىلەپ تەقىقلەنمەكتە. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
3: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
0: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، بەزىدە بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 7-20 سېلسىيە градусقىچە. Алтайда хава булутлык булып, кейни эчилады. Температура 5-16 градусгача. Чөчөктө хава очук. Температура 6-23 градусгача. Қолжыда хава ұчық бұлып кейін болу тұлынады.

قاتارلىق كەنتكى. تەخمىنەن 75% كەنت ئاھالىسى مەنزىرە رايونىدا ئىشقا ئورۇنلىشىپ، بارغانسېرى كۆپ كەنت ئاھالىسى ئائىلىۋى مېھمانخانا، سەھرا ئارامگاھى ئاچتى. بۈگۈنكى كۈندە مەنزىرە رايونىغا 57 ئائىلىۋى مېھمانخانا، 268 ياتاق توپلاندى. بۇلۇتتىكى ئوتلاق تەۋەلىك رايونىدا كەنت ئاھالىلىرى ئۆزلۈكىدىن ئات مىنىش، ئوقيا ئېتىش قاتارلىق ئۆرپ ئادەت كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرى مول كۆپ خىل كەسىپ ھالىتىگە كىرىشتى. تاسۈن مەنزىرە رايونىنىڭ مەسئۇلى جاڭ سىگۇ مۇنداق دېدى: بىز ساياھەتچىلەرنىڭ ھۇزۇرلىنىشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇپ، ساياھەتچىلەرنى شەھەردىكى شاۋقۇن سۈرەندىن يىراق تۇرۇپ، چۆكمە شەكىلدە تەبىئەتكە يېقىنلىشىپ، سەھرا ئۆرپ ئادەتلىرىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ساياھەتچىلەرگە يۇقىرى سۈپەتلىك يېزا كەنت ساياھىتى تەسىراتىنى ئېلىپ كەلدۇق. جۇڭگو تېبابىتى ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش سىڭدۈرۈلگەن بىر ئائىلىۋى مېھمانخانا، بىر تەرەپتە ئۆز قولى بىلەن ئوتۇن تېرىپ ئوت قالايدىغان ئوچاق، بىر كەنت ئاھالىسى ساياھەتچىلەر بىلەن قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن ئورتاق بەھرىمەن بولىدىغان بازار، قارلىق تاغدىكى يۇلتۇزلۇق ئاسماننى كۆرگىلى بولىدىغان دالىدا قونۇش ئورنى قاتارلىق قارماققا كۆزگە ئانچە چېلىقىپ كەتمەيدىغان بۇ مەنزىرىلەر ئەمەلىيەتتە دەل كىشى قەلبىنى ئەڭ ھاياجانغا سالىدۇ. شەھەر ئەتراپىدىكى مىكرو دەم ئېلىشتىن خاس يېزا كەنت ئائىلىۋى مېھمانخانىسىغىچە، ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش دالىدا قونۇشتىن كەنت ئاھالىلىرى ئورتاق قۇرۇپ ئورتاق بەھرىمەن بولۇشقىچە، شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرى چۆكمە تەسىرات ئارقىلىق يېزا كەنت ئىستىراھەت يېڭى مەنزىرىسىنى بەرپا قىلماقتا. شىنجاڭ ساياھەت جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ شياۋيۈ مۇنداق دېدى: شىنجاڭنىڭ يېزا كەنت ساياھىتىنىڭ يادرولۇق مەۋقەنى يېزا تۇپرىقىغا قويۇپ، خاسلىقنى چوڭقۇر قېزىپ، شەھەر بىلەن يېزا كەنت، ساياھەتچىلەر بىلەن كەنت ئاھالىلىرىنىڭ بىللە ئۆتۈش مۇناسىۋىتىنى قايتا بەرپا قىلىشتىن ئىبارەت. كېيىنكى قەدەمدە شىنجاڭنىڭ يېزا ئىگىلىك ساياھەت تەرەققىياتىدا مەۋقەنى ئۆزگىچە سەھرا مەنزىرىسى، ئۆرپ ئادەت مەدەنىيىتى قاتارلىق خاس بايلىقلارغا قويۇپ، تەسىرات كەسىپ ھالىتىنى يەنىمۇ بېيىتىپ، سەيلى ساياھەت مەنزىرىسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، ساياھەتچىلەرنى مېۋە ئۈزۈش، بازارغا بېرىش، ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش، ئۆرپ ئادەت قاتارلىق تۈرلەرگە قاتناشتۇرۇپ، سەھرادىكى قايناق تۇرمۇشتىن ئالدىرماي بەھرىلىنىش، يېزا كەنت تۇرمۇش مەنزىرىسىگە چوڭقۇر سىڭدۈرىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىللە، يېزا كەنت ساياھىتى ئارقىلىق سۇپا بەرپا قىلىپ، كەنت ئاھالىلىرىنى ئىشكى ئالدىدىلا ئىشقا ئورۇنلىشىپ، ئىگىلىك تىكلەپ، ساياھەت تەرەققىيات پايدىسىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز.

0: قىلغان بولۇپ، يۈك ساندۇقلىرىنى ئالماشتۇرۇپ قاجىلاش مەشغۇلاتى يۇقىرى ئۈنۈمدە ئېلىپ بېرىلماقتا ئىدى. لائوستىكى ئەڭ چوڭ تۆمۈر يول يۈك ترانسپورت تۈگۈنى ۋىنتيان جەنۇبىي ۋوگزالى لائوس تايلاند مېكون دەرياسى چېگرىسىغا 7 كىلومېتىر كېلىدۇ. بۇ يەر جۇڭگو لائوس تايلاند تۆمۈر يولىنىڭ ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇشتىكى ئۆتەڭ تۈگۈنى بولۇپ قالدى. 2022 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنى قاتناش باشلانغاندىن تارتىپ ھازىرغىچە 29 مىڭ يۈك ساندۇقى 326 مىڭ توننا مال ۋىنتيان جەنۇبىي ۋوگزالىدا ئالماشتۇرۇلدى. تۆمۈر يول جەنۇب بىلەن شىمالنى تۇتاشتۇرۇپ، لائوسنى قۇرۇقلۇقتىكى بېكىنمە دۆلەتتىن قۇرۇقلۇقتىكى تۇتاشقان دۆلەتكە ئايلاندۇردى. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگو لائوس تۆمۈر يولىدا چېگرا ھالقىغان يۈك پويىزىنىڭ كۈندىلىك قاتناش سانى قاتناش باشلانغان دەسلەپكى مەزگىلدىكى 2-دىن كۆپىيىپ، ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 23-كە يەتكەن. بۇ يىل 1 پەسىلدە چېگرا ھالقىپ يۈك توشۇش مىقدارى 1,500,000 توننىدىن ئاشقان. نۇرغۇن جۇڭگولۇق ئىستېمالچىلار بۇ يىل ليۇلىيەن باھاسىنىڭ خېلى چۈشكەنلىكىنى بايقىدى. بۇنىڭ ئارقىسىدا مول ھوسۇل ئېلىشتىن باشقا يەنە جۇڭگو لائوس تۆمۈر يولى، لەنساڭجاڭ مېكون تېز لىنىيەسى، خەلقئارا سوغۇق ساقلاش زەنجىرى نۆۋەتچى پويىزنىڭ تۆھپىسى بار. تايلاندنىڭ ليۇلىيەنى لىق قاچىلانغان جۇڭگو لائوس تۆمۈر يولى، لەنساڭجاڭ مېكون تېز لىنىيەسى، خەلقئارا سوغۇق زەنجىرى نۆۋەتچى پويىزى پەقەت 26 سائەتلا كۇنمىڭغا بىۋاسىتە يېتىپ بارىدۇ. ئاندىن تاشيول بىرلەشمە ترانسپورتى ئارقىلىق 48 سائەت ئىچىدە شاڭخەي، خاڭجۇ قاتارلىق 30 نەچچە شەھەرگە يەتكۈزۈلۈپ، ئالدىنقى كۈنى دەرەختە بولسا، بۈگۈن تاماق ئۈستىلىگە چىقىش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. لەنساڭجاڭ مېكون تېز لىنىيەسى، خەلقئارا سوغۇق ساقلاش زەنجىرى نۆۋەتچى پويىزى يېڭى پېتى ساقلاش ئۈچۈن 10 سېلسىيە گرادۇسلۇق تۇراقلىق تېمپېراتۇرىنى ساقلاپ، ئەخلىي يېڭى پېتى ساقلاش تېخنىكىسىنى يۈرۈشلەشتۈردى. چېگرا ئېغىزىدا ئالدى بىلەن يېڭى مەھسۇلاتلار مەيدانغا كىرگۈزۈلىدۇ، ئالدى بىلەن تەكشۈرۈلىدۇ، ئالدى بىلەن يولغا سېلىنىدۇ. مىڭلا تاموژنىسى تۆمۈر يول چېگرا ئېغىزىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ خادىمى لىجىيە مۇنداق دېدى: بىز تۆمۈر يول بىلەن سانلىق مەلۇماتتىن ئورتاق بەھرىلىنىپ، سوغۇق ساقلاش زەنجىرىدىكى يېڭى تىرىك ماللار ئۈچۈن يېشىل يول ئېچىپ، يۈك پويىزىنى كەلگەن ھامان تەكشۈرۈش، تەكشۈرگەن ھامان ئۆتكۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. ھازىر ليۇلىيەن قاتارلىق ماللارنىڭ تاموژندىن ئۆتۈش ۋاقتى دەسلەپكى 40 سائەتتىن 5 سائەتكە قىسقارتىلدى. سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، 2026 يىلى لەنساڭجاڭ مېكون دەرياسى تېز لىنىيەسى، خەلقئارا سوغۇق ساقلاش زەنجىرى نۆۋەتچى پويىزى ئادەتتىكى كۈندە 2 پويىز قاتناشتىن، ئاۋات پەسىلدە كۈندە 6 پويىز قاتناشقا كۆپەيگەن. 4 ئاينىڭ 26 كۈنىگىچە بۇ يىل جۇڭگو لائوس تۆمۈر يولى ئارقىلىق توشۇلغان ئىمپورت قىلىنغان ليۇلىيەن 50,300 توننىغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 94.2% ئاشقان. بۇ يىل پۈتۈن بىر يىلدا جۇڭگو لائوس تۆمۈر يولىدا ئىسسىق بەلۋاغ مېۋىلىرىنى توشۇش مىقدارى 200,000 توننىدىن كۆپرەككە يېتىپ، بۇلتۇرقىدىن 20% ئېشىش مۆلچەرلەنمەكتە.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Sydney Xalqara Yığın Merkezde ötküzülgen 2026 yıllık Avustraliya Aqli Energiya Körgezmesi de Jungo Karxanaları ilip gelgen Yorluk Volt Birikme Detali, Energiya Saklaş Bataryası ve Aqli Energiya Başkuru Sistemisi yarkın noktuğa aylandı. Körgezme sarıyda Jungo Karxanalarının körgezme süpüsü aldı da Avustraliya Karxanalardaki zatla پات-پات توختاپ مەسلىھەت سوراپ، ئائىلىدە توك ئىشلىتىشتىن سودا سانائەتتە ئېنېرگىيە ساقلاشقىچە، يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق توك چىقىرىشتىن توكلۇق ئاپتوموبىلنى توكلاشقىچە بولغان ئۇنىۋېرسال ھەل قىلىش لايىھەسىنى ئىگىلىدى. 2 كۈن داۋاملاشقان 2026 يىللىق ئاۋسترالىيە ئەقلىي ئېنېرگىيە كۆرگەزمىسى 5 ئاينىڭ 6 كۈنى سېتنىدە باشلاندى. دۇنيادىكى 12 مىڭدىن ئارتۇق تىرىلمە ئېنېرگىيە ساھەسىدىكى كارخانا ۋەكىللىرى، مەبلەغ سالغۇچىلار، ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ۋە پەن تەتقىقات خادىملىرىنى جەلپ قىلدى. كۆرگەزمىگە قاتناشقان 130دىن ئارتۇق كارخانا قۇياش ئېنېرگىيەسى، ئېنېرگىيە ساقلاش، ئېلېكتىرلەشتۈرۈش ۋە ئەقلىي ئېنېرگىيە ھەل قىلىش لايىھەسىنىڭ ئەڭ يېڭى نەتىجىلىرىنى كۆرگەزمە قىلدى. Bu yılki körgezmide energiya saklaş köp tılgı ilingan sözge aylandı. Avustraliyada yorukluk volt kespinin sicil terakki kılışı,

دن چیکن باق مدي. او باشلامچلک بلن اون نچ ترلک محیط قوغداش بویچه باشکروش تزمن مکمل لشترب چانگ توزان نتوزشتن یوندنی بر طرف قلش قچه. قطق تاشلندوقلانی بر طرف قلشتن یرن قایتا اوز لشتروش کچه بولغان هر بر ترنی اوز قول سیلیب امیل لشتروش نی چانگ تطدی. چانگ توزان نتوزشتن ایبارت بو قیین مسلنی هل قلش اچون او کلیکتیپنی باشلاب دولت ایشچیدگی چون تیپتیگی اوستی اوچیق کاللانی آیلانیب آخیردا سو چیچیب چانگ توزاننی آزایتیش چانگ توزاننی تیزگینلاش دورسی پورکیش تاسمالیق یپیق توشوش شیغیل بیلن یپیش بیرلاشتیریلگن اونیورسال توزاش لایحاسینی تیپیب چیقدی اونینگ بوشاشماي تیریشیشی بیلن کان رایونینینگ کوکارتیش کولیمی ییلدن ییلغا ایشیب توپ چیقیریش میدانینی قایتا اوزلاشتیریش نیسبتی 90%-دن آشتی. ایلگری همه یرنی سیر قوم قبلغان کان رایونی بگنک کنده یشیلیق پرکندی. 2020 یلی بیشی خو استو اوچق کمرکینی دولت دریجلیک یشیل کان بویچه تکشوریب اوتکیزیویلیشدن اونشلیق اوتوب شو جاینینگ کمرچیلیک ساهاسیدیکی یشیل نام کارتسیغا آیلاندی. سون ویجینمو کوب قیتیم محیط قوغداشدیکی ایلغار شخص بولوب باهالاندی. سون ویجون کاننگ یشیل ترقیاتیدا کلگوسیده هازیرقی چیڭ تورۇشقا تاینیپلا قالماي تېخىمۇ مۇھىمی ياش ئەۋلادلارنىڭ كۈچ ئۇلاپ ئىشلىشىگە تاينىش كېرەكلىكىنى بىلەتتى. شىركەتتىكى 10 چوڭ مۇنەۋۋەر ئۇستاز بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇ ئەينى يىللاردا ئۇستازى ئۆزىنى يېتەكلىگەنگە ئوخشاش ياش خىزمەتچىلەرنى كۆڭۈل قويۇپ تەربىيەلىدى. او شاگردلرغا آلدا بلن برنچ سبکی بیرب اسمینی قوشب آز دیگنده 3 ای مشغولات قلش قایدسنی بیکتیب بردی. او ینگ خزمتچیلرنن شخانده اولتروب چیرتیوش کورشیگی یول قویمای اولادن خزمت کیمینی کیب قیزش میدانیغا بیرب اسکونیلرنی اوز قولی بلن تکشوریشی نخ میدانیغا بیریشنی تلب قالدی. شاگردلرنن یوشورون خاوپنی ردگی تورغوزوب تکشوریشی جایدی بولمغاندا مشغولاتی قیلیپلاشمىغاندا ئۇ نەق مەيداندا كەسكىنلىك بىلەن كۆرسىتىپ بېرىپ قىلچە يۈز خاتىرە قىلمىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇ تەربىيەلىگەن 12 ياش خىزمەتچىنىڭ ھەممىسى بىخەتەرلىك مۇھىت قوغداش ساھەسىدىكى تېخنىكى تايانچلىرىدىن بولۇپ يېتىشىپ چىقتى. بەزىلىرى يەنە باشقۇرۇش ئورنىغا چىقتى. شاگىرتى يەن پېڭشەن مۇنداق دېدى. ئۇستازىم ماڭا پەقەت تېخنىكىنىلا ئۆگەتمىدى. تېخىمۇ مۇھىمى بىر خىل مىخ قېقىش روھىدەك كەسىپنى قەدىرلەش پوزىتسىيەسىنى ئۆگەتتى. بۈگۈنكى كۈندە 40 ياشقا يېقىنلىشىپ قالغان سۈن ۋېيجۈن يەنە يېڭى باشلىنىش نۇقتىسىدا تۇرماقتا. كۆمۈر كەسپىنىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىشىش ئۆزگىرىشى ئالدىدا ئۇ سانلىق مەلۇمات، ھېسابلاش ئۇسۇلى بىلىملىرىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆگىنىپ ئاقىل كاننىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجىغا تىرىشىپ ماسلاشتى. ئۇ 18 يىل چۆل باياۋاندا چىڭ تۇرۇپ بىر ئاددىي ئىشچىدىن بىخەتەرلىك مۇھىت قوغداش تايانچىغا ئايلىنىپ ئەمەلىي ئىشلەش ئارقىلىق پەقەت قاقاس قۇملۇقلا بار مەنىسىز ھايات يوق دېگەننى ئىزاھلىدى.

0: كۆپۈشتى. سېتىۋالىدىغانلار كۆپ. كىلوسىنى 25 يۈەن ئەتراپىدا سېتىۋاتىمىز. توقسۇن ناھىيەسىدىكى 8700 مو يەردىكى ئاق كىشمىش ئۆرۈك نۆۋەتتە كەڭ كۆلەمدە پىشىپ بازارغا سېلىندى. شۇ جاي بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال سېتىش بىلەن سوغۇق زەنجىرسىمان تېز يەتكۈزۈشتەك قوش يۆنىلىشلىك قۇۋۋەت قوشۇشنىڭ تۈرتكىسىدە ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈش سېتىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇردى. توقسۇن ناھىيەسىنىڭ غولبويى يېزىسى قەسقىر كەنتىدىكى ئاق كىشمىش ئۆرۈك سېتىۋېلىش نۇقتىسىدا كەنت ئاھالىلىرى يېڭى ئۆرۈكلەرنى توشىسا ئىشچىلار ئايرىپ يەشىكلەرگە قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولدى. سېتىۋېلىس سودىگەرلىرى تەكشۈرۈپ ئېغىرلىقىنى ئۆلچەپ راسچوت قىلدى. توق تاتلىق ئاق كىشمىش ئۆرۈكلەر ئېتىز باشلىرىدىن تېز سۈرەتتە يىغىلىپ سوغۇق زەنجىرسىمان ئەشيا ئوبروت ئارقىلىق مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا يەتكۈزۈلدى. لياۋنىڭلىق سېتىۋېلىس سودىگىرى ليۇباۋ مۇنداق دېدى: ئاق كىشمىش ئۆرۈكنىڭ تەمى يېيىشلىك، تاتلىق ھەم سۈپىتى ياخشى. بۇنى چوقۇم ياخشى ساتالايمەن. يېقىندا لوپ ناھىيەسىنىڭ ناۋا يېزىسى گاپا ئارىش كەنتىدىكى گىلاس ئۆستۈرۈش باغچىسىدا تولۇپ پىشقان قىيپقىزىل گىلاسلار دەرەخ شاخلىرىغا لىق تولغان ئىدى. شۇ جاي مەيزاۋ، لەينى، زاۋداۋگۇ قاتارلىق نۇرغۇن ئەلا سۈپەتلىك گىلاس سورتلىرىنى كىرگۈزۈپ ئۆستۈردى. ئۆزگىچە سۇ تۇپراق بايلىقى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ ئۆلچەملەشكەن، ئىنچىكىلەشكەن باشقۇرۇشنىڭ تۈرتكىسىدە گىلاسلارنىڭ ئېتى تولۇق، تەمى تاتلىق، سۈپىتى ئەلا بولۇپ، ئىستېمالچىلارنىڭ چوڭقۇر ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. گىلاسنىڭ پىشىشىمۇ نۇرغۇن ساياھەتچىنى باغچىدا ئۈزۈش شادلىقىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلىشقا جەلب قىلدى. ساياھەتچى مۇكەرەم ياسىن مۇنداق دېدى: بۇ يەرنىڭ گىلاسلىرى سۇلۇق، تەملىككەن. گىلاس ئۈزۈپ يەپ ئىنتايىن خۇش بولدۇق.
1: ئەمدى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: گۇچۇڭ ناھىيەسىدىكى شى چىڭزى خارابىسى 2019 يىللىق مەملىكەت بويىچە 10 چوڭ ئارخېئولوگىيىلىك يېڭى بايقاش، شۇنداقلا شىنجاڭدا نۆۋەتتە بايقالغان بىردىنبىر دەۋرى ئېنىق، شەكلى مۇكەممەل بولغان خەن سۇلالىس دەۋرىدىكى قەدىمىي شەھەر خارابىسى. قەدىمىي ئىزنالاردىن شىنجاڭغا نەزەر باش تېمىلىق زىيارەت ئۆمىكى بۇ يەرگە كېلىپ سىزگە سادىقلىق بىلەن زېمىننى قوغداش، دۆلەتنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتەك ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى قايتا ئەسلىتىدۇ. شى چىڭزى خارابىسى كېيىنكى خەن نامىدا خاتىرىلەنگەن سۇلى شەھىرى. ئۇنىڭ جايلاشقان ئورنىغا زور ھەربىي ئىستراتېگىيەلىك ئەقىل پاراسەت يوشۇرۇنغان. شىمالىي تىك تاغ باغرىغا يانداشقان، شەرقى ۋە جەنۇبى تىك قىياغا يۈزلەنگەن. ماگوخۇ دەرياسى تاغ جىلغىسىنىڭ تۆۋەن قىسمىدا تولغىنىپ ئاقىدۇ. سۇ مەنبەسى يېتەرلىك، مۇداپىئەلىنىش ئاسان، ھۇجۇم قىلىش تەس بولۇپ، پەقەت غەربىي يانتۇ يەر بىلەن تۇتۇشۇپ تۇرىدۇ. بۇ تارىخىي كىتابلاردىكى سۇلى شەھەرنىڭ يېنىدا تاغ جىلغىس بولغاچقا شەھەرنى مۇستەھكەم قوغدىغىلى بولىدۇ دېگەن خاتىرىگە تامامەن ئۇيغۇن كېلىدىغان بولۇپ، شەرقىي خەن سۇلالىس دەۋرىدىكى خەن قوشۇنىنىڭ غەربىي يۇرتنى قوغدىشى، سىرتتىن كەلگەن تاجاۋۇزچىلارغا تاقابىل تۇرۇشىدىكى مۇھىم قورغان بولغان. تارىخىي ماتېرىياللاردا خاتىرىلىنىشىچە مىلادىي 75 يىلى گىڭ گۇڭ سەركەردە لەشكەرلىرىنى باشلاپ تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن غوللار بىلەن قان كېچىپ كۈرەش قىلغان. ئاخىرىدا پەقەت 26 ئادەم مۇھاسىرىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ يۈمىنگۈەنگە بارغاندا ئارانلىق 13 قالغان. مانا بۇ دەل 13 سەركەردە لەشكەرنىڭ يۈمىنگۈەنگە قايتىشى دېگەن ھېكايە. گۇچىڭ ناھىيەسىنىڭ ئالىسى شۈمىڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى دەرسلىك كىتابتىن گىڭگۇڭنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلاپ ناھايىتى تەسىرلەنگەن ئىدىم. بۈگۈن خارابىلىكتە تۇرۇپ ھەقىقەتەن ناھايىتى ئىپتىخارلاندىم. گۇچىڭ ناھىيەسى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شى چىڭزى خارابىسى، تاڭچاۋدىن قەدىمىي شەھەر خارابىسىنى قوغداش، ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن مۇۋاپىق پايدىلىنىش خىزمىتىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سۈردى. جەمئىي 11,290,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنغان شى چىڭزى خارابىسىنى قوغداش كۆرگەزمە قىلىش تۈرىنى ئومۇمىي يۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خارابىلىقنىڭ ئەسلىي گەۋدىسىنى رېمونت قىلىش، يادرولۇق رايونىغا قوغداش لاپسىسى ياساش، ئېكسكۇرسىيە، ساياھەت ئاسما يولىنى ياتقۇزۇش قاتارلىق بىر قاتار تەدبىرلەر ئارقىلىق خارابىلىقنى ئىلمىي سىستېمىلىق قوغدىدى. گۇچىڭ ناھىيەلىك موزىينىڭ باشلىقى خىجاچى مۇنداق دېدى: زور مىقداردىكى تاختى كايىش، بۇلۇت نۇسخىسى چۈشۈرۈلگەن گىرۋەك كايىش، مىس كايىش قاتارلىق بىناكارلىق قۇرۇلۇش

ئاتاخانا جەمئىي 2000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ئىشىك ئالدىغا بېرىپ پەرۋىش قىلىش مۇلازىمىتىنى تاماملىدى. كېسەلخانىدىن ئائىلىلەرگىچە، شەھەردىن يېزىلارغىچە تور بىلەن پەرۋىش مۇلازىمىتىنى بىرلەشتۈرۈش تيەنشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىنى قاپلىغان ساغلاملىق قوغداش تورىنى ئاستا-ئاستا توقۇپ، ئەلا سۈپەتلىك پەرۋىش قىلىشنى ئاساسىي قاتلامغا ئۈزلۈكسىز ئۇزارتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئائىلىگە ئىللىقلىق يەتكۈزدى.

0: باشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ باشلىنىش مۇراسىمى سائەت 20:00 رەسمىي باشلاندى. ھەر خىل رەڭلىك چىلان تورۇققا مىنگەن چەۋەندازلاردىن تەشكىللەنگەن قىزىل بايراقچىلار ئەترىتى مەيداننى ئايلانغاندا پۈتۈن مەيدان قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە ئاپتونوم رايوندىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر، بىڭتۈەننىڭ قوشنا شىي شەھەرلىرى بىلەن بىرلىشىپ 14 كوماندا تەشكىللىدى. جەنۇب شىمال ئىككى مۇسابىقە رايونىغا ئايرىلدى. كوماندىلار قىزغىن ئالقىش سادالىرى ئىچىدە مەيدانغا كىردى. تەنھەرىكەتچىلەر، تېرنېرلار ۋەكىللىرى قەسەم بەردى. ھەر مىللەت مەدەنىيەت تەنتەربىيە خىزمەتچىلىرى نادىر سەنئەت نومۇرلىرى ئورۇنلىدى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسىنىڭ قەلبداش بىز ئارزۇغا ئىنتىلىمىز ناملىق باش تېمىلىق ناخشىسى، شىنجاڭ ياخشى جاي ناملىق ناخشا ئۇسسۇل، تېز يۈگرەيلى ئۆسمۈرلەر ناملىق ئىجادىي نومۇردا شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش، ئارزۇغا ئىنتىلىپ ئالغا بېسىشتە قىزغىنلىقى ۋە ھاياتىي كۈچى نامايان قىلىندى. جۇشقۇن مېلودىيە ياڭرىدى. پۈتۈن مەيداندىكىلەر ۋەتەنگە مەدىيە ناملىق ناخشىنى ئېيتتى. ئارقىدىن بىرلەشمە مۇسابىقىنىڭ تۇنجى مەيدان مۇسابىقىسى باشلاندى. ئۈرۈمچى كوماندىسى ساھىبخان مەيداندا قارىماي كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىلەشتى. ئىككى تەرەپ كەسكىن تىركەشكەن بولسىمۇ ئاخىرىدا تەڭلىشىپ قالدى. 30,000 ئارتۇق تاماشىبىن نەق مەيداندا مۇسابىقە كۆردى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى شىنجاڭدىكى كۆلىمى ئەڭ چوڭ، تەسىر كۈچى ئەڭ كۈچلۈك ئاممىۋى پۇتبول كۇرسلۇق مۇسابىقىسى. بۇ مۇسابىقىنى ئۆتكۈزۈش شىنجاڭنىڭ باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ تەنتەربىيە توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە پۇتبول خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى زىت چۆردەپ، مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، تەنتەربىيە كۈچلۈك رايونى بەرپا قىلىشقا ئاممىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىسى ئارقىلىق كۈچ قوشۇش، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنىڭ ياخشى ئوبرازىنى نامايان قىلىشتىكى مۇھىم تەدبىرى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىگە ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەننى يېتەكچىلىك قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق تەنتەربىيە ئىدارىسى، بىڭتۈەن مەدەنىيەت، تەنتەربىيە، رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى، ھەرقايسى ۋىلايەتلىك، ئوبلاستلىق، شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى، مەمۇرىي مەھكىمە، بىڭتۈەننىڭ ھەرقايسى شى شەھەرلىرى بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۇيۇشتۇردى. مۇسابىقىدە ئىشتىن سىرتقى توپچىلار ئاساسىي گەۋدە قىلىندى. دائىملىق مۇسابىقە، شاللاش مۇسابىقىسىدىن ئىبارەت ئىككى باسقۇچقا بۆلۈنۈپ جەمئىي 56 مەيدان مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلىدۇ. 8 ئاينىڭ 9 كۈنى ئاخىرلىشىدۇ. قادىن كەبىن، شۆبىن پائالىيەتكە قاتناشتى. قەيسەر قېيۇم ئالاقىدار ھالقىلارغا رىياسەتچىلىك قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: تيانشاندا ئارزۇغا ئىنتىلىش ناخشىسى ياڭراپ، چىملىق قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى 5 ئاينىڭ 16 كۈنى كەچتە ئۈرۈمچى ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىدە باشلاندى. كېيىنكى 3 ئايغا يېقىن ۋاقىتتا تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدىن كەلگەن 14 كوماندا 56 مەيدان مۇسابىقىلىشىپ، توپ ئارقىلىق دوستلىشىپ، مۇسابىقە ئارقىلىق كۈچ توپلايدۇ. باشلىنىش مۇراسىمىدا توپ مەيدانىدا چىلان تورۇقلار چاپتى. مىللەتلەرنىڭ ناخشا ئۇسۇل نومۇرلىرى ئورۇنلاندى. ئاقىل پەن تېخنىكا نامايان قىلىندى. ئۆزگىچە باشلىنىش مۇراسىمى شىنجاڭ پۇتبولچىلىقىغا رومانتىك مەزمۇن قوشۇپ، شىنجاڭ پۇتبولچىلىقىنىڭ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش گۈزەل ئارزۇسىنى نامايان قىلدى. ئارتىس لاۋي خاۋ مۇنداق دېدى: ناھايىتى ھاياجانلاندىم. تاماشىبىنلار قىزغىن چاۋاك چېلىپ، ئالقىش ياڭراتتى. شۇڭا بىزمۇ ئىلھاملىنىپ، نومۇرنى تېخىمۇ ياخشى ئورۇنلىدۇق. 30,000 ئارتۇق توپ مەستانىسى نەق مەيدانغا جەم بولۇپ، قىزغىنلىق ئارقىلىق شىنجاڭ پۇتبولچىلىقىنىڭ يېپيېڭى ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، پۇتبول كاتتا مەرىكىسىگە جور بولدى. توپ مەستانىسى سۇ پەيپەي: ھەر بىر نومۇر بەكلى ئۆزگىچە ۋە مەزمۇنلۇق بوپتۇ، ھەيران قالدىم دېدى. پۇشتەك چېلىنىشى بىلەن 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ تۇنجى مەيدان مۇسابىقىسى باشلاندى. Musabıqı başlanışı bilenla, ürümçü komandısı bilen karmay komandısı, ucun bilen mudafiye

0: تەڭكۈچەپ قاتتىق تىركەشتى. ئاخىرى 0-0 نەتىجە بىلەن تەڭلىشىپ قالدى. قارماي كوماندىسىنىڭ ئەزاسى ئىلامجان ئىمىنجان مۇنداق دېدى. كۆپچىلىك ماھارىتىنى ئاساسىي جەھەتتىن ياخشى جارى قىلدۇردى. تۇنجى مەيدان مۇسابىقە بولغاچقا جىددىيلىشىپ قالدۇق. سەبەللىك ئۆتكۈزۈشتىن ساقلىنالمىدۇق. لېكىن ناھايىتى ياخشى ئوينىدۇق دېسەك بولىدۇ. ئۈرۈمچى كوماندىسىنىڭ باش تېرنىرى دىلشات ئابدۇرشىت مۇنداق دېدى. ناھايىتى قالتىس مۇسابىقە بولدى. قايتقاندىن كېيىن بىر ھەپتە ئىچىدە مۇسابىقىنى تەھلىل قىلىپ تاكتىكىنى تەڭشەيمىز. ئوخشىمىغان كوماندىلار بىلەن مۇسابىقىلەشكەندە ئوخشاشمىغان تاكتىكا قوللىنىمىز. شۇ كۈنى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ جەنۇبىي مۇسابىقە رايونىدا تۇرپان كوماندىسى ئۆز مەيدانىدا خوتەن كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىلىشىپ ئاخىرى 0-0 نەتىجە بىلەن تەڭلىشىپ قالدى. قەشقەر كوماندىسى ئۆز مەيدانىدا ئاقسۇ كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىلىشىپ 2-0 نەتىجە بىلەن غەلىبە قىلدى.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ پۇتبول كاتتا مەرىكىسى بىر نىيەتنىڭ ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش سەھنىسى ماۋزۇلۇق ئوبزورىنى ئاڭلىتىمىز. شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى تەقەززا بولغان 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى داغ دوغلۇق باشلاندى. 3 ئايغا يېقىن ۋاقىتتا 14 كوماندا 56 مەيدان مۇسابىقە قاتنىشىدۇ. بۇ چىملىق مەيداندىكى ماھارەت سىنىشىش بولۇپلا قالماي، ئەڭ مۇھىمى پۇتبول ۋاسىتە قىلىنغان شاتلىق يىغىلىشى، ئاتۇش لوڭقىسى. قەشقەر لوڭقىسىدىن قەلبداشلىق لوڭقىسىغىچ بولغان جەرياندا چىملىق مەيداندىكى ھەر قېتىملىق ئۇچرىشىش شىنجاڭ پۇتبولچىلىقىغا يۇقىرى سەۋىيەلىك ماھارەت سۇپىسى ھازىرلاپلا قالماي، يەنە قەلبنى مۇجەسسەملەيدىغان، ئوبرازنى نامايان قىلىدىغان، تەرەققىياتقا قۇۋۋەت قوشىدىغان مۇھىم ۋاسىتە بولۇپ قالدى. مۇسابىقە مەيدانىدىكى ھەر بىر ئىلگىرىلەش ۋە تىركىشىش يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنىڭ ئىتتىپاقلىشىش، جان تىكىپ كۈرەش قىلىش جەريانىدا پۇختا قەدەمدە ئىلگىرىلىشنىڭ شانلىق ئىزناسى. پۇتبولنى ۋاسىتە قىلىپ قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش ئۇچرىشىغا ئاتلاندۇق. تۇرمۇشقا يېقىن ئىرادىنى كۈچەيتىدىغان پۇتبول كاتتا مەرىكىسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشنىڭ دەۋر يېڭى سەھىپىسىنى پۈتۈپ گۈزەل شىنجاڭ بەرپا قىلىپ ۋەتەن ئارزۇسىنى بىرلىكتە ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى مۇجەسسەملەيدۇ.
0: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايون بۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 8 تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 2 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 48 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇنىڭ 41 تېلېفون ئارقىلىق، 7 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 48 دېلونىڭ 19 ئۈرۈمچى شەھەرنىڭ، 7 سانجۇخۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 5 ئىلىقازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 5 بايۇنغولۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 3 قۇمۇل شەھەرنىڭ، 2 خوتەن ۋىلايىتىنىڭ، 1 تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ، 1 ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ، 1 قارماي شەھەرنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 1 بورتلا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 1 تۇرپان شەھەرنىڭ، 1 ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ، 1 قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بولغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا ئاتموسفورانى بولغاش دېلوسى 16، شاۋقۇن ئارقىلىق بولغاش دېلوسى 8، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بولغاش دېلوسى 7، ئېكولوگىيىنى بۇزغۇنچىلىق ئۇچرىتىش دېلوسى 6، سۇ بولغاش دېلوسى 4، باشقا تۈردىكى بولغاش دېلوسى 7. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى بۈگۈنگىچە 8 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 22 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 369 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 326 تېلېفون ئارقىلىق، 43 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقىرىقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. پاكىستان ئېكسكۇرسىيە زىيارەت ئۆمىكى 5 ئاينىڭ 11 كۈندىن 16 كۈنىگىچە شىنجاڭدا ئېكسكۇرسىيەدە زىيارەتتە بولدى. ئۈرۈمچى شەھىرى قەشقەر ۋىلايىتىدە تەكشۈرۈشتە بولۇپ تەرەققىيات رىتىمىنى ھېس قىلدى. بۇ مەزگىلدە ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل ئۈرۈمچىدە ئېكسكۇرسىيە زىيارەت ئۆمىكىدىكىلەر بىلەن كۆرۈشتى. ekskursiya ziyorat o'miki bir qancha kundan buyon Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining